0: that was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for a Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bine v-am găsit și audiție plăcută la un nou episod al programului Viziune pentru Viață. Știm că printre cei ce ne ascultă sunt destui părinți și bunici. Doar dacă ești mamă, tată sau bunic, știi ce bucurie deosebită este să ai în grijă copiii mici. Și probabil știi și cât este de dureros când aceiași copii ajung mai târziu să facă alegeri greșite care le afectează viața și pe care nu ți le-ai fi putut imagina. Ei bine, astăzi vom discuta despre pericolele ascunse din familia ta. Ce din arborele tău genealogic are nevoie de o abordare înțeleaptă și de rugăciune? Continuă seria lui Chuck Swindoll, Principii biblice pentru creșterea copiilor, cu mesajul Ce facem cu bagajul moștenit? Prezintă Benjamin Mogos.
5: Continuăm să învățăm împreună cum vrea Dumnezeu să ne creștem bine copiii. Astăzi vom citi din Cartea Geneza. Dacă aveți Biblia pregătită, deschideți la capitolul 25 din prima sa carte, Geneza, de unde vom citi versetele de la 19 la 21 și de la 24 la 28. Geneza 25, de la versetul 19 la 21. Iată spița neamului lui Isaac, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuel, arameul din Padan Aram și sora lui Laban, arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa că cerea stearpă și Domnul l-a ascultat. Nevasta sa, Rebeca, a rămas însărcinată. Și acum de la versetul 24 la 28. S-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Cel din tâi a ieșit roșu de tot ca o manta de păr și de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele său care ținea cu mâna de călcâi pe Esau și de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de 65 de ani când s-au născut ei. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniștit, care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Până aici cuvântul Domnului, să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, în aceste momente de liniște îți mulțumim pentru că ne ajuți să recunoaștem cât de importantă a fost lucrarea ta în viețile noastre și a familiilor noastre. Îți mulțumim, Doamne, pentru că tu lucrezi și în copiii noștri, cărora nu știm încă ce le rezervă viitorul. Ajută-ne pe toți să înțelegem astăzi că tu ai un plan în desfășurare și noi avem bucuria de a-l trăi și de a-l duce la îndeplinire. Fie ca noi să facem acest lucru cu entuziasm, cu încredere, știind că tu ne călăuzești toți pașii. Ne vom uita, Doamne, la Isaac și Rebeca și vrem să învățăm de la ei despre cum să fim niște părinți care își cresc copiii cu multă dragoste și cu grijă necontenită. Ne rugăm, Tatăl nostru, să nu uităm cât de mult ne iubești și că tu nu ești doar prietenul și călăuza noastră, ci și Dumnezeul și Regele nostru, înaintea căruia ne închinăm astăzi. În numele Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Dragii mei, exaltarea sau euforia și panica merg mână în mână uneori în viață. De exemplu, dacă sunteți destul de nebuni să încercați săritura de la înălțime cu coarda elastică, bungee jumping, veți trăi și senzația de exaltare și cea de panică, în același timp. Sau dacă vreți să încercați sportul nautic în care vă țineți de un smeu uriaș și sunteți trași de o barcă, puteți simți exaltare, dar și panică în momentul în care vă gândiți că nodul care vă ține a fost făcut înainte de zorii zilei de ceva tinerel. Exaltare sau panică? Exaltare și panică. Și îngăduiți-mi să mai menționez o experiență pe care am avut-o deja unii dintre noi. Vârtejuri albe de apă care poartă o canoe uriașă, apa care se rostogolește rapid sub embarcațiunea suplă care se deplasează, sperăm noi, în josul râului, spre o destinație la care sperăm să ajungem cu bine. Dar pe parcurs trebuie să fiți atenți la tot felul de lucruri, printre care cele mai evidente sunt bolovanii masivi care cântăresc câteva tone și care sunt ascunși sub suprafața apei. Nici nu știi că sunt acolo. Și cei experimentați în navigarea pe ape rapide, pe râuri rapide, vă vor spune că trebuie să fiți atenți la ceea ce numesc ei hidraulica cursurilor de apă. Este vorba despre curentul invers care este creat în apă ca rezultat al acțiunii apei care se abate în viteză asupra bolovanilor, apoi vârtejurile formate se răsucesc, se scufundă din nou în adânc și încearcă să te tragă și pe tine în adânc și să te țină acolo. Trebuie să fiți atenți la așa ceva. Mai sunt și trunchiuri de copaci scufundate ale căror ramuri ies la suprafață, gata să vă prindă canoaia micuță și să o întoarcă de-a curmezișul apei și, bineînțeles, nu vă doriți așa ceva. Apare pericolul de a vă răsturna și nu vă doriți nici asta. Un tată a descris în felul următor aventura sa, vă citesc. Fiul meu era în canoe, în partea din față, eu eram în partea din spate a embarcațiunii noastre de 5 metri și jumătate lungime. În mijlocul bărcii legasem de unul dintre bancurile transversale ale băncii sacul de marinar, cortul, sacii de dormit și multă mâncare. Râul clocotea înspumat, adică se revărsa furios, valurile îi se spărgeau în jurul nostru și pe deasupra stâncilor, urcând până peste înălțimea parapetului. Amândoi vâsleam în josul râului, încercând cu disperare să rămânem la suprafață și să depășim fiecare nouă combinație de vârtejuri. Supraviețuirea noastră depindea de abilitatea de a alege o rută înainte și înapoi, de-a latul râului, pentru a evita dezastrul suprem, răsturnarea și deci pierderea tuturor lucrurilor, inclusiv sau în special a mândriei noastre de exploratori ai spațiilor sălbatice. Și apoi s-a întâmplat ceva. Un trunchi de copac îmbibat de apă, care zăcea imediat sub suprafața apei, a prins carena embarcațiunii noastre și i-a oferit râului fracțiunea aceea de secundă de care avea nevoie pentru a ne răsuci. Într-o clipă ne-am trezit cu susul în jos, în apa înghețată, și canoia umplută cu jumătate din râu. Echipamentul nostru se vedea plutind în jos pe râu. Apa învolburată este neiertătoare. Există o singură modalitate de a învinge, și anume să te uiți mereu la o distanță de 50-75 de metri în josul râului, să anticipezi ce stă înainte. Dacă intri într-o serie de vârtejuri, nu este momentul să iei decizii despre direcția în care ar trebui să fie îndreptată canoia. Având exercițiul previziunii rezonabile, cel care vâslește poate reuși să rămână uscat cea mai mare parte a timpului. Am încheiat citatul. Îmi amintesc când a terminat fiul nostru cel mai mare liceul și am decis împreună cu el că putem sărbători printr-o aventură palpitantă. Ne-am gândit să mergem pe un râu, să ne lăsăm canoia pe apă, unde era mai liniștită, și să înaintăm de-a lungul malului. Apoi urma să înaintăm în josul râului, eu vâslind cu o padelă la un capăt și el cu alta la celălalt capăt. Numele râului era Rogue. Și ar fi trebuit să verific definiția înainte, pentru că înseamnă destructiv și fără scrupule. Și cu siguranță așa a fost în ziua aceea. Noi anticipam totul cu entuziasm. Citiserăm, ne documentaserăm, vorbiserăm despre expediția aceea. Ne gândiserăm mult la ea. Și mi-amintesc că nu prea ne-am rugat. Dar altfel am planificat totul în amănunt. A durat 2 zile până la urmă. Și trebuie să adaug că a fost bine că amândoi eram înotători buni. Pentru că am petrecut mai mult timp în apă decât pe apă. Și din fericire nu am fost prinși niciodată într-un contracurent, niciunul dintre noi nu a suferit răni majore și ne-am distrat extraordinar. Este o amintire minunată Ba chiar sunt foarte recunoscător că am trecut cu bine prin ea, ca să am ce povesti. Ei bine, prin seria aceasta de mesaje vă pregătim și pe voi pentru ce se află cu 50-75 de metri în față. Doar că nu este vorba de 50-75 de metri, ci de câțiva ani. Pentru că noi, cei care am avut copii, îi ajutăm pe alții care au acum copii să înțeleagă ce îi așteaptă în viitorul apropiat. Problema este că nu puteți vedea totdeauna ce urmează, pentru că multe lucruri se află ascunse sub suprafață. Scopul pe care l-am în minte și în inimă este să vă ajut pe cei care sunteți părinți sau bunici să înțelegeți rolul valoros pe care l-aveți în pregătirea copiilor sau nepoților voștri pentru viață. Vă asigur că, fără o pregătire bună și corectă, se vor răsturna. Și nu va fi un lucru despre care să râdem, ne va face să suferim și să plângem. De aceea trebuie să fim pregătiți, să știm ce avem de făcut.
4: Ascultați emisiunea Viziune pentru Viață. Mesajele din seria Principii biblice pentru creșterea copiilor îi aparțin pastorului și autorului american Chuck Swindoll și sunt produse de organizația Insight for Living România, reprezentată de pastorul Beniamin Mogoș de la Biserica Baptistă Agapia din București. Pe site-ul viziunepentruviață.ro puteți găsi o multitudine de alte resurse utile în viața dumneavoastră spirituală. Dacă aveți întrebări cu privire la seria de mesaje în derulare sau legate de interpretarea și aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu, puteți contacta producătorul atât pe website, cât și la numărul de telefon 031 422 8587. Și acum, înapoi la mesajul zilei.
5: Am început acest studiu în cartea Proverbe cu versetul 6 din capitolul 22. Nu va trece mult timp și Biblia vi se va deschide automat acolo, pentru că vom reveni des la acest verset. Așa cum am mai spus, este un verset citat des, dar înțeles greșit. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Pare că, în calitate de părinte, știi calea aceasta. Copilul vine ca o bucată moale de lut pe care poți să o modelezi, să-i dai formă copilului așa cum știi că ar trebui să fie. Pe parcurs, poți să te bucuri de beneficiile pregătirii, de instruirea pe care i-ai asigurat-o. Însă, versetul nu are nicio legătură cu așa ceva. Versetul acesta nu promite acest lucru. De fapt, cheia pentru înțelegerea acestui verset ne este dată de cuvântul calea. În ebraică, versetul spune, învață-l conform cu calea sa. Instruirea noastră trebuie să se adapteze la felul de a fi al copilului. Ceea ce nu înțelegeți voi când plecați acasă din spital cu mogâldeața înfășată de 3-4 kg, pe care abia așteptați să o formați și să o modelați, este că a fost deja modelată și formată. În timp ce voi vă străduiați să pregătiți camera copilului, Dumnezeu lucra asupra copilului care se afla încă în pântecele mamei și pregătea pentru cel nenăscut încă o cale. Și am vorbit despre înclinațiile fiecărui copil. În lipsa unui termen mai bun, le-am numit înclinații. Și ați înțeles că fiecare copil vine cu o înclinație înnăscută spre bine. Sunt înclinații bune pe care Dumnezeu le dă și care sunt explicate în Psalmul 139, versetele 13-16, în care citim cum Dumnezeu ne-a creat

fel. Fiecare copil este un exemplar original. Dumnezeu, artistul suprem, formează în și face din fiecare copil un model original și este sarcina părinților, încă de la început, să studieze serios cum este alcătuit copilul lor. Trebuie să cultivăm lucrurile bune din ei. Am discutat aceste chestiuni, dar este necesară o recapitulare rapidă. Când vedeți lucrurile bune din copiii voștri, cooperați cu ei, nu vă împotriviți. Lucrați spre binele și folosul lor, astfel încât instruirea voastră să fie adaptată la modul lor de a fi, să se potrivească cu înclinațiile lor. Unii copii au talent artistic, așa că încurajați-i în această direcție. Alții au talent muzical, pot să devină buni muzicieni. Dezvoltați aceste abilități. Alți copii sunt sportivi buni, ajutați-i să se dezvolte în această privință. Unii au abilități tehnice. Aveți grijă să încurajați și să se poată dezvolta în această direcție. Cultivați aceste daruri și inclinații naturale ale copiilor voștri. Ajutați-i să devină tot ce sunt echipați să devină. Pentru elevii de liceu care sunt pe punctul să termine liceul, poate că le este clar ce vor să facă, dar părinții nu știu aceste lucruri la nașterea lor. Au avut acești 16, 17, 18 ani la dispoziție să observe, să învețe, să vadă cum sunt copiii lor. Și în tot acest proces a fost nevoie să se și lupte cu multe obstacole în creșterea lor, pentru că, vă amintiți, am spus că sunt și inclinații rele în copiii noștri. Este zona mai întunecată a vieții noastre. Și ca părinți aveți o misiune grea, pentru că aveți de-a face și cu aceste înclinații rele. Știm că acest lucru este adevărat. Psalmistul spune în Psalmul 51, la versetul 3, că noi ne depărtăm, începem să rătăcim încă de la început, ne dezvoltăm capacitatea de a ne împotrivi, de a nu asculta, voința de a merge pe propria cale. Iar apostolul Pavel spune în epistola către Romani, capitolul 5, versetul 12, astfel: de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Asupra tuturor oamenilor, toți bărbații, toate femeile, toți băieții, toate fetele, toți bebelușii. Vedeți, ne naștem neîmpăcați cu Dumnezeu. Suntem separați de părtășia cu El și trebuie să ajungem să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul. Altfel nu vom găsi în noi puterea de a stăpâni și controla tendința noastră de a face următoarele: răzvrătire, neascultare, împotrivirea, refuzul de a ne supune autorității, încăpățânarea, egoismul, întreținerea unei atitudini negative și nemulțumite, ieșiri necontrolate care se transformă în violență și ură. Și lista continuă, bineînțeles. Ne lipsește rezistența interioară care să ne ajute să luptăm împotriva tuturor acestor lucruri. De aceea spunem, când nu ne înțelegem alcătuirea spirituală: de ce sunt așa? De ce fac la nesfârșit același lucru? Un posibil răspuns este tocmai acesta: nu ați fost conduși niciodată la Hristos. Nu v-ați predat niciodată inima Domnului Iisus Hristos, astfel încât Duhul lui Dumnezeu să poată veni să trăiască în voi și să vă dea puterea pe care nu o găsiți în voi înșivă. Lucrurile se complică și mai mult atunci când ne dăm seama că ne naștem în această lume cu un bagaj strămoșesc. Nu știu cum aș putea să numesc acest lucru mai bine de atât. Mamele și tații noștri au avut anumite tendințe care nu au fost corectate niciodată, nu au fost stăpânite, nu au fost ținute în frâu suficient, pentru că lucrurile acelea au fost învățate de la părinții lor, de la bunici care aveau aceleași trăsături. Și ei au învățat de la părinții lor, de la străbunicii noștri. De fapt, Moise spune că Dumnezeu va pedepsi până la a treia și a patra generație nelegiuirea celor care îl urăsc. Găsim izvorul unor tendințe dacă mergem înapoi la părinți, la bunici, la străbunici. Și nu vrem să spunem prin asta că nu ne respectăm părinții. De fapt, așa îi înțelegem mai bine. Gândiți-vă puțin la casa copilăriei voastre. Opriți-vă puțin să vă amintiți

lucruri care se întâmplau în mod repetat. Lucruri dificile, cărora le faceți față cu greu. Lucruri pe care, de fapt, multe familii le țin secrete. Și deși nu v-au plăcut, descoperiți ca adult că aveți unele dintre trăsăturile pe care le vedeați la mama sau la tata, la bunici și, chiar dacă nu i-ați cunoscut prea bine, la străbunici. Poate că vi se pare că este doar o teorie născocită de mine, dar veți vedea că nu este așa. Am văzut acest lucru în Sfânta Scriptură.

Dacă ați ascultat începutul acestui mesaj cu o inimă grea și v-au revenit în minte amintiri pe care le preferați uitate, vă încurajăm să predați acum povara dumneavoastră lui Dumnezeu, Cel care este în control și în măsură să rezolve. Credincioșia și bunătatea Lui sunt mai puternice decât păcatele noastre și El dorește să arate har și generațiilor viitoare din familia noastră. Aici se încheie episodul de astăzi al emisiunii Viziune pentru Viață, dar mesajul continuă data viitoare, mâine, pe aceleași coordonate. Pe curând, deci!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.